Så ska vi över till lite svensk musik, svensk danseband, och då har jag plockat ut det heter Mingos. Det är danseband och rockband, och här kommer de med den kända melodin Green Green Grass of Home.

0: Det var Little Richard. Då ska man över till 70-talet.
1: Ja.
0: Elton John I 1973 kom han ut med Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ja.
0: Och den blev ju nummer 1 överallt.
1: Ja. Ja.
0: Fantastisk flott melodi. Jag tror man bara sätter den på.
1: Ja.
0: Gör det.

med Abilene av George Hamilton den fjerde ifra 1963. Så var vi i gang med nok en kontratime her på Radio Kos. Program i dag, det blir litt sånn todelt. Jeg har cirka halvparten med bare sånn 60-70-tals, og så resten litt nyere. Det vil si at vi går videre med en kar som heter Eddie Arnold, og låten The Last Word in Lonesome Is Me. Den kom ut i 1966.

Nästa artist är Charlie Pride. Nej, det var han som spelade nettopp. Nu måste jag läsa på rätta linjer här. Och Leroy Van Dyke hette nästa artist. Och albumet jag har funnit musik ifrån hette Walk On By, och då tar man sig följligt titellåten. Och den kom ut i 1961 den.